0: Maxime.
1: Mama ba.
0: Maxime, morceau bi xam nga la koy may.
1: Aha.
0: Kep ko xam da nga jaay ndeki.
1: Jaay kat
0: ndeki. Jaay katu ndeki.
1: Ndaysan mama.
0: Jaay katu agni.
1: Ndaysan.
0: Ak jaay katu reeri.
1: Ndaysan.
0: No, mention spéciale à ñom.
1: Mais mama,
2: lu
0: tax xam nga lu tax lolu be kay.
1: Waaw.
0: Dama tassé kër ak sama ben yaay boy bu baax ndaysan.
1: Mm-hmm.
0: Fajar may xé ci gis ko mu yanu boli. Tay si yoy ma mujjé obligé nonu droité dimbaliko yégalal ko yépp yob ko man ko foko yob mu né damay dem ba sandaga ma tok fa jaay. Ma ngi dëkk ba pikine. Manako ha manako li yak nga ko def munema li 1982 batay ma ngi jay ndiki añ sila am keur sila fayal sama dom yi école sila am teranga lepp be kay pour wax la nit ken du xeb sa métier lo nek rek te gem ko rek suñu borom teral la ci
2: mais 44 ans la
0: 44 ans ci ren 82
2: batay 2026 44 ans la
0: neena dafa dem ba munul tok te ligeyul jaram bi dafa dem ba tamul jay
1: ndaysan
0: maxime mention spéciale à suñu yaay yoyu machallah
1: c'est vrai que parfois dañ leen di faté
0: dañ leen di faté
1: mais ni ngi leen tuddé ni amna solo lol
0: may muna fallu tuddu ñu koy nuyu bu baaxa baax depuis pikine
1: ndaysan
0: machallah
1: soxna jambar alors li nga wax ni mama dafa am solo parce que des fois ay nit la yi nga xamantene dañ leen di faté
0: deug la
1: faté di leen tuddu di leen rendre hommage
0: machallah
1: et puis li nga def ni dafa am solo dom ba pullo waaw monoko ba pullo li nga def ni amna solo
2: né nuyul sa jigen ana ngolu sek a nuyul sa jigen ana ngolu sek la grande ana
1: non dit ana

0: Fall. Salam Sumbe Jun.
1: Wow, wow. Meti ken du ko xep.
2: Yalla la la yalla fay sa
0: xol. Nen ñom Viviane. Dem lañ fa lek fa jëno lak. Ma la ko wax. Dak lak jeen ci Senegal. Mer bu bax. Mama, nga dem Sumbe Jun lek lak jeen.
1: Non damay dem.
0: Wallahi.
1: Min na Sumbe Jun mais bin fal fa ma setti
0: ko. Fal na setti ko.
1: Suñu dem dañuy yobale Hadj Bekay.
0: Mam dafa siwu so agge Sumbe Jun soko laccé.
1: Suñu dem dañuy yobale Hadj Bekay.
0: Man na gejna ko lol.
3: Da ngay dem Kafoun Tine aussi. Dem Cap Sécurique, dem Hydroba Saint-Louis.
0: Wa Hydroba Saint-Louis. Dañuy def lak jeen waaw waaw.
3: Kafoun Tine. Kafoun Tine dans le Bindiona.
0: Kafoun Tine.
3: Cap Sécurique dans le Oussouy.
0: Waaw.
3: Day am lak jeen aussi.
0: Ndaysan.
3: Lak jeen yu am solo sax.
1: Andak Bekay dem Sumbe Jun. Dem lek ji lak jeun dana la wax jeun bi numu tuddu bop jeun bi kagn lañ ko nak ban heure la genn ban heure degere ñor bi ndax te ah lolou duma ci and bu ngeen dem duma dem duma dem
3: yene ngi ci Dakar FM la radio de la capitale andono
1: de la capitale
3: mama Maxime Bekay mama gay RSI radio Senegal international ak station régionale yi ñen ñi jappé
1: duma fatte ben yoon wa Dakar FM neena la buma waxo ba Dakar FM dina fa fekk innocence madame Thiaw dina fa fekk ndiku Thiam fekk papis diallo fekk fandali ispaloja di jendali mu Dakar FM mama ba mu ngi Dakar FM Bekay mama ge mu ngi Dakar FM di len nuyu bu baakha bax Fatima Ndjay Diop borom medina borom ñaari santi gën bax reej mu ngi Dakar FM
0: maleta ma ngi ba RSI
1: yow koy nuyu
0: ma ngi nuyu soxna Jaba Seck jemme
1: Jaba Seck suñu
0: mari Mohamed
1: Serigne Diop
0: ma ngi nuyu Khalifa Lo ma ngi nuyu Ngagne minister national mang koy nuyu mangi nuyu Ibrahima Fall
1: mangi nuyu Makar Sall
0: mangi nuyu Yolane Ndjay mangi nuyu Dourou Mbaye itam Dourou Mbaye suñu
1: Allum ci gawan
0: waw ak num ko ci waxate sa benen bi
1: lacc lacc xaritam
0: lacc
1: xaritam
0: Dourou Mbaye
3: Mbaye ma jaga Mbaye sa jor borom all bi ci gawan naru jor bangi ni
1: lolum ko amul deg do ko refete
3: ñewé xal saaji di roof galañ roof ci ñaari pek ba mu péxé
1: ñu doxon do ko sedem tamit dañ fay nuyu suñu mbokk yi fa nek
0: ñeeme sar mom nuyu na ko
1: mu ngi sedem
0: Marie Jo
1: ta Marie Jo mu ngi sedem
0: Seydina
3: Ousmane
1: Diop
0: André Noël
1: Thiandoum koku sama xarit la
0: waw
1: ak kan
0: ak kan
1: Seydina mu ngi sedem
0: waw Seydina ziar nañ ko
3: mais nuyu région yi nak
1: ay de dem ba choxo mu ngi fofu
0: waw directeur limal région yi ziar na
3: nuyu RTS Nord RTS Nord Saint-Louis Louga Batam RTS Sud nuyu Sédiou nuyu tamit Kolda nuyu Jigenchor RTS Centre nga nuyu Fatick nuyu Kaffrine dadi tamit Kaolack après nga nuyu RTS Est
0: mais Braya ma ngi nuyu Braya
1: ma ngi nuyu ami Dramé ñu koy nuyu
0: tamit wa soxna ami Dramé
1: ñu koy nuyu batay
0: ndaysan
1: ay da dem ba Thioro ak banque bi ñu koy nuyu
0: waaw
3: nuyu RTS Bawal
0: waaw
1: ma ngi nuyu
3: ak Touba
1: est ce do la ci ndax fa mu ngi taw
3: wa après ñu la ci RTS Est lu moy ki dugu ak Tamba
1: Kunda
3: waaw nga nuyu RTS Ouest wa Thiès
1: wa Thiès
3: bo ci jugé nak ñu déglu wa Dara ji Ciossam ay am ay ci bop merci Ciossam
4: bu faté fam nga Ciossam
3: wax ju am solo ay ci on va écouter mama nak déna dina maye kaki bu couvert